0: Әлем қатнышы құрылышы ішқанысының қәуірге қарғанда, Бейжің вақты 5-ші айның 24-ші күні саат 23:08 минут өткенде, Шэнчжоу 23-ші нұмырлық адемлік әлем кемесі бесілған, ұзын сәпәр 2-ші нұмырлық F Ирақтың сезіш 23 белгілік тошығучы ракета Джоучуэн Сүнниямыра қойып беріш мәркізде от алдырылып қойып берілген. Тәхминән 10 минуттан кейін Алем кемесе ракета белән муваффақиятлык айрылып, белгиленгән орбитага кергән. Алем учкычлар группасының ахвалы яхшы булып, қойып бериш толык муваффақиятлык булган. Бейҗиң вакыты 5-нче айның 25-нче көне әттегән саат 5:13 минут үткәндә орбитада вазифа иҗра кылып аткан Шэнчжоу 21-нче номерлык адәмлек Алем кемесидәге Алем учкычлар группасы ишикне эчип, Ирактан келген Шэнчжоу 23-нче номерлык адәмлек Алем кемесидәге Алем учкычлар группасының Джунго бошлык пунктыга киришине күтүп алган. 5-нче айның 24-нче көне саат 20:16 минут үткәндә Шэнчжоу 23-нче номерлык адәмлек Алем кемесине учырыш вазифасын үстиге алган Алем учкычлар группасының сапарга атланыш мурасымы Джучэн Сүнниямыра куйып бериш мәркезинең Винтянго Юэнминьюэн мәйданында өткізілді. Саат 20:18 минут өткенде Джу Янджу, Джан Джиюэн, Ли Джайын қатарлық 3 Алем ұшқұтсы бұйрық бина ән сәпәргі атланды. 5-нче айның 24-нче күні саат 23:08 минут өткенде Шэнчжоу 23-нче номерлық адемлік Алем кемесі бесілған ұзын сәпәр 2-нче номерлық F Ирактын сезиш 23 белгилик тошугучу ракета Джоучэн Сүнниямыра куйуп бериш мәркезде от алдырылып куйуп берилди. Тәхминен 10 минуттан кийин Алем кемеси ракета белән муваффакиятлык айрылып, белгиленген орбитага кирди. Алем учкучулар группасының ахвалы яхшы. Джоучэн Сүнниямыра куйуп бериш мәркезден Ли Бинчи Шэнчжоу 23-нче номерлык адәмлек Алем кемесенә куйып бериш вазифасы толык муваффакиятлык булды дип чакырылды. Джунго Алем катнашы фән техника гуруйдан Хыю мунуланы билдирди. Ракета системасы найт яхшы учты. Шэнчжоу адәмлек Алем кемемизнең ифадасы моны айт яхшы булды. Шангандан келген тунҗи аял Алем учкычыны үз ичиге алган Шэнчжоу 23-нче номерлык адәмлек Алем кемесе Алем учкычлар группасы бошлык пунктыга карап юлга чыкты. Уларның кийинки хезмәтләре ва тормышының оңышлык булышыгы тилекташбыз. Шанган алайды мәмүри районлык хөкүмәт фән техникәдә яңалык яратыш ва санаат идарасының башлыгы Сүндүң мондак диде. Шинеменки бу Шанганның әмәли хәрәкәте аркылы дәүләт умумиятыга югырылып ва мулазимат кылып Шанганның фән техникада яңалык яртыш күченә тәкъдим кылышы дике иң яхшы намаянда. Шэнчжоу 23-нче номерлык адәмлек Алем кемесе орбитага киргәндән кин 5-нче айның 25-нче көне саат 2:45 минут үткәндә бошлык пункты Тянхэ ядролык бөлмәсенең эгызыга муваффакиятлык җипсылаштырылды. Бүткүл җипсылаштыруш җарыяны тәхминен 3,5 саат дәвамлашты. Бейжің вақты 5-нче айның 25-нче көне әттегән саат 5:13 минут үткәндә орбитада вазифа иҗра кылып аткан Шэнчжоу 21-нче номерлык адәмлек Алем кемесенең Алем учкычлар группасы ишикне эчеп, Ирактан келгән Шэнчжоу 23-нче номерлык адәмлек Алем кемесе Алем учкычлар группасының Джунго бошлык пунктыга киришине күтүп алды. Бу Джунго Алем катнашы тарихыда 8-нче кетем Алем бошлыгыда учрашыш. Шундакла Тянгунга тунжи кетим Шангандан келген Алем учкучусунун киришы эсептелинди. Аркадан ички Алем учкучулар группасы опт сүрөткө түшүп, өзлөргө көңүл бөлүп аткан бүтүн мамлекет халкыга өзлөрүнүн тынч аман экенин уктурду. Кийин ички Алем учкучулар группасы бошлук пунктуда орбитада нөвөт алмышыды.
1: Станциябыз хабары. Яқында төлтімізнің көп қысым жайларда қаттық ямғыр еғіп, дайырысы кәң күшліклік дәрежесі еқұры болды. Хунан, Хуби, Чунчин қатарлық өлкілерінің бәзі жайларда оқшымақ

0: яхшы илинди. Яңа башланмада һәр милләт Тяньшан огыл кызлары 5 чоң стратегиялык орын бекитмәсенең җитәкчелегендә яңа мусафада җасарат белән илгирләйдиган кудратлык улуг күчне муҗассамлап, Джунгочи заманивилаштыруучунун Шинжаң амилияти яңа сайыпсыны жасарат менен пүтүп чыкмакта.
1: Жахандагы ишларны биздин алган. Мәркези халык радио станциясынын уйгурча радиосу.